Mirëmbrëma të dashur dëgjues. Ju përshëndes kudo që ndodheni, në shtëpi tuaja, në makinë apo punë. Jam shumë e lumtur që jam sërish bashkë me ju në një tjetër program të Gjuhës Shqipe. Ku mundohemi të sjellim jo vetëm lajme dhe ngjarjet më të rëndësishme, por edhe histori që na bëjnë të reflektojmë, të kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Sot kam kënaqësinë që në studio kam edhe një të ftuar, por me të do ju njoftoj, do ju prezantoj pak më vonë. Do doja fillimisht të vazhdoni me disa lajme kryesore, dhe më pas do të flasim për një temë sociale që i prek disa njerëz. Shqipëria drejt zgjedhjeve vendore. Partitë politike kanë nisur lëvizjen për konsultimet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Analistët përshkruajnë një garë të fortë në disa nga bashkitë kryesore të vendit. Situata e zjarreve në vendet tona. Autoritetet kanë vazhduar monitorimin e vatrave të zjarrit të shkaktuara nga temperaturat e larta të verës. Strukturat e emergjencës po punojnë për parandalimin e përhapjes së tyre. Shqipëria në procesin e integrimit evropian. Qeveria shqiptare ka riftheksuar angazhimin për shpejtimin e reformës nga Bashkimi Evropian, integrimi mbetet një nga prioritetet kryesore të vendit. Një lajm tjetër vjen nga një reagim pas deklaratës së kryeministrit të Ukrainës për Kosovën. Vizita e kryeministrit të Ukrainës në Serbi ka ngjallur reagime në Kosovë dhe më gjerë, pasi ai ritheksoi qëndrimin zyrtar të Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Deklarata është pritur me zhgënjim nga autoritetet dhe opinioni publik në Kosovë, ndërsa analistët vlerësojnë se qëndrimi lidhet me politikën e jashtme të Ukrainës dhe çështjet e saj territoriale. Këto ishin ndërkohë edhe protesta vazhdon dhe zhvillohet çdo ditë në Shqipëri, duke treguar një rezistencë të vazhdueshme atje dhe duke shpresuar që në një moment të mund të realizohen të gjitha ato pikat që ata kërkojnë. Këto ishin një pjesë shumë e shkurtër të lajmeve kryesore që nga vendlindja. Si që thash, në studio kam një tëftuar që do e prezentoj më vonë. Në një pjesë tjetër, dua të flas për një fenomen social që na prek dhe dëgjojmë shpesh për të. Dhe ndërkohë, në fund, do doja të lidhesha edhe me gazetarin ton sportiv, Selën, në fund programit, sepse kam dëgjuar se më në fund kemi lajmet mira. Këto edhe shumë të tjera, do vazhdojmë ti dëgjoni me mua në minutat në vazhdim, po ju lënë në shoqërinë një hapësire të shkurtër muzikore për të rikthyer për pjesën tjetër.

Ishim me Aurela Gaçën dhe Eli Faren, të dyja këngëtare të mrekullueshme, me shumë atmosferë. Për të gjithë dëgjuesit që dëshirojnë të na bashkohen në program, ata din ta bëjnë si ta bëjnë këtë nëpërmjet numrit ton të telefonit, i cili është 94151923. Ju mirëpresim të gjithëve nëse doni të bëheni pjesë e programit. Do flas për një temë, siç e thash edhe më përpara, për një temë sociale. Divorci në kulturën tonë shqiptare. Kur fundi një martese nuk duhet të kthehet në fillimin e një lufte. Ne para dy javësh folëm për martesën, një nga fazat më të bukura të jetës së njeriu. Folëm për traditat, miqësinë e dy familjeve të reja dhe për çiftin që presupozohet që i bashkon dashuria për njëri tjetrin. Mirë po, fatkeqësisht, jo gjithmonë këto martesa ka një fund të lumtur. Dhe për të gjithë, ne të gjithë njohim raste dhe fenomene të divorcit në jetën tonë të përditshme. Unë në fakt e kam zgjedhur këtë temë sot e frymzuar nga një histori e një gruaje shqiptare që njoh këtu. Nuk do t'jap asnjë detaj në lidhje me jetën e saj, sepse nuk është historia e saj ajo që ka rëndësi sot. Në fakt, ajo është vetëm arsyeja që më shtyn të reflektoj më thellë mbi një fenomen që prek kaq shumë familjet shqiptare. Në shoqërinë tonë shqiptare, martesa vazhdon të konsolidohet si një nga institucionet më të rëndësishme të jetës. Ne e festojmë me gëzim, muzikë, traditë dhe bekimet e familjarëve. Mirë po, kur një martesë përfundon, shpesh herë nuk dim ta trajtojmë me të njëjtin maturi dhe dinjitet. Divorci mbetet ende një temë e ndjeshme në komunitetin ton. Për shumë njerëz, ai shihet si një dështim, si një turp, apo si një arsye për të gjykuar. Por, a është vërtet kështu? Apo divorci është thjesht fundi i një marrëdhënie që nuk funksionoi më? Ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti se si dy njerëz që dikur ishin dashur, që kanë ndarë ëndrat, sakrificat dhe shpesh kanë sjell fëmijë së bashku në jetë, arrinë në një pikë ku komunikimi zëvendësohet nga urrejtja, respekti nga hakmarrja dhe kujtimet e bukura në konflikte. Ndoshta problemi nuk është vetë divorci. Problemi fillon kur ndarja kthehet në luftë. Në shumë raste, njerëzit harrojnë se edhe pse nuk janë më bashkë, do të mbeten përgjithmonë prindrit e të njëjtëve fëmijë. Fëmijët nuk divorcohen nga nëna apo babai. Ato vazhdojnë të kenë nevojë për dashurinë e tyre, për praninë edhe mbështetjen që të dy mund t'i japin. Fatkeqësisht, kur konfliktet mes prindërve përshkallëzohen, janë fëmijët ata që paguajnë çmimin më të lartë. Ata gjenden mes debateve, zemërimeve, e ndjesisë së pasigurisë. Shpesh përdoren si mjet presionin ndaj njëri tjetrit, pa kuptuar dëmin e emocional që kjo lë pas. Një tjetër aspekt që meriton reflektim është roli që luajnë familjarët në martesën tonë. Në kulturën shqiptare, familja ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe kjo është një vlerë e çmuar. Megjithatë, ndonjëherë kufit mes mbështetjes dhe ndërhyrjes bëhen të paqarta. Ka raste kur çiftet e reja nuk lejojnë të krijojnë identitetin e tyre si familje në vete. Vendimet e rëndësishme merren nga prindrit, ndërsa bashkëshortët thjesht ndjekin rrjedhën e gjërave. Kur kjo ndodh për vite me radh, çifti nuk mëson të komunikojë, të zgjidhë problemet dhe të marrë përgjegjësi për jetën e vet. Po ashtu, një çështje shumë e rëndësishme është pavarësia ekonomike, veçanërisht e grave. Për dekada me radh, shumë gra shqiptare janë edukuar me idenë se familja është prioriteti kryesor dhe sakrifica për shtëpinë e fëmijët janë pjesë e rolit të tyre. Kjo është një sakrificë fisnike dhe respektueshme. Por
çfarë ndodh kur një martesë përfundon? Shumë gra gjenden papritur, pa të ardhme, pa të ardhurat mjaftueshme, pa eksperiencë pune, dhe pa sigurinë që kishin ndërtuar për vite të tëra. Kjo nuk do të thotë se martesa duhet parë me frikë, por se çdo njeri, grua apo burrë, duhet ketë mundësinë të ndërtojë pavarësinë e vetë, dhe të mos jetë plotësisht i varur nga dikush tjetër. Një reflektim tjetër që duhet të bëjmë si komunitet është mënyra se si i trajtojmë njerëzit pas divorcit. A jemi ne mbështetës apo gjykues? A përpiqemi të kuptojmë dhimbjen e tyre apo nxitojmë të gjejmë fajtorin? Shpesh dëgjojmë pyetjet si: po çfarë bëri ajo? Ose ku gaboi ai? Ndoshta në vend që të kërkojmë fajtorin, duhet të tregojmë më shumë mirëkuptim, sepse askush nuk hyn në martesë duke planifikuar divorcin. Shumica e njerëzve hyn me shpresën se do të ndërtojnë një jetë të lumtur së bashku. Në fund të fundit, divorci nuk është gjithmonë histori e një dështimi. Ndonjëherë është historia e dy njerëzve që kuptojnë se nuk mund të ecin më përpara së bashku. Sfida e vërtet nuk është ndarja, por mënyra se si zgjedhim ti përballojmë ato. Ndoshta maturia më e madhe pas një divorci nuk është të fitosh betejën kundër ish-bashortit. Maturia më e madhe është të ruash respektin, të mbrosh mirëqenien e fëmijëve, të të vazhdosh pa lejuar që dhimbja të kthehet në urrëtie. Sepse në fund të fundit, fëmijët nuk do të kujtojnë kush fitoi debatin apo gjyqin. Ata do të kujtojnë nëse prindrit e tyre, edhe në momentet më të vështira, arritën të mbeten njerëz. Shpresoj që të ketë qenë një reflektim për të gjithë, sepse jam e sigur që të gjithë në familjet tona apo në rrethin ton familjar hasim fenomenin e divorcit. Nuk është çështja statistikave, sepse ndoshta për çështje statistikash ne mund të flasim në një program tjetër, që fatkeqësisht duke që divorcit me vitet që kalojmë shtohet edhe rritet numri. Megjithatë, është shumë e rëndësishme se si ne i trajtojmë, se si sa gjykues jemi ne si komunitet. Kështu që shpresoj që ky të ketë qenë një reflektim edhe në përditshmërinë tonë të bëhemi jo gjykues, por mbështetës apo kuptues të situatave të tilla. Unë do kaloj në një hapësirë të shkurtër muzikore dhe pastaj do kthehem me të ftuarën e veçantë që kemi sot në program.

Dhe tani do vazhdojmë me interferoj. Tani do vazhdojmë me pjesën tjetër që do zbulojmë të ftuarën tonë. Na interferon. I kërkojmë ndjesë, nuk e di pse ka një interferim këtu në studio. E ftuara në program sot është Anisa Plepi. Në program kam kënaqësi

0: kem të ftuar këtë zonjë, një gruar shqiptare që me përkushtim, punë dhe pasion ka arritur të ndërtoj rrugën e saj profesionale këtu në Australi. Anisa është themeluese e një klinike estetike dhe merret me trajtimet për kujdesin e lëkurës. Por për te i profesionit, ajo është një bashkëshorte, një nën, më falin, dhe një grua si shumë prej nesh që ka përjetuar sfidat e emigracionit duke nisur gjithçka nga e para në një vend të ri. Sot ne do flasim jo vetëm për suksesin e saj profesional, por edhe për rrugtimin personal, sfidat e sakrificat dhe kënaqësinë të qenit grua dhe nën e sipërmarrëse gjithashtu. Gjithashtu do përfitojmë nga eksperjenca e saj për të mësuar më shumë rreth kujdesit për lëkurën. Përshëndetje Anisa, mirë se erdhe.
1: Përshëndetje Aurora, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në Australi dhe mbar botën.
0: Të falenderoj në mënyrë të veçantë për pjesëmarrjen sot. Është vërtet kënaqësi të kem këtu në program. E di që do jetë një intervistë e këndshme, besoj, edhe për dëgjuesit. Por për ta njohur pak më shumë Anisën, për te i profesionit, na trego pak për veten.
1: Anisa është një vajzë shumë e thjeshtë, është nëna e dy djemve, Joel dhe Lionel, është motra e dy vëllezërve, është vajza e një nene dhe një derma clinician dhe një e ftuar e Aurorës për momentin.
0: Është shumë e bukur kjo. Anisa, unë di që ti ke ardhur në Australi në moshë të madhe. Apo ja? Kur keni ardhur edhe si kanë qënë fillimet e juaja me familjen këtu?
1: Unë kam ardhur në 2014-ën, si gjithë familja shqiptare, nuk është se ka qënë një fillim i letë, fillimet janë të vështira, por tani është bërë më e letë, është bërë më e bukur, dhe unë po e enjoy, po e shjoj këtë.
0: Kanë kaluar ato vitet e vështira.
1: Shumë kanë kaluar dhe nuk dua fare ti përmendim ato.
0: Më thuaj pak si ka lindur pasioni për estetikën dhe kujdesin për lëkurën.
1: Pasioni u zbuluar në kohën që unë kisha probleme lëkurën time. Dhe në të njëjtën kohë unë punoja si patologjiste, flebotomist në një klinik, dhe një nga doktorët që unë punoja ishte kosmetik doktor, dhe ai më sugjeroi këtë deg, edhe më thoshte që të shoh shumë në këtë pozicion. Dhe sot jam këtu, edhe për shkak të lëkurës që unë kam pasur një lëkurë shumë të keqe vete, me akne, me
0: gjithmonë eksperjenca personale gjithmonë shumë
1: po, vjen gjithmonë nga eksperjenca jote
0: personale, në frymëzimin që njerëzit marrin
1: dhe një gabim i një beautician që ka bërë në lëkurën time një eksperiment që unë nuk e bekur tek klientët që unë jam sot, ndaj dhe unë sot jam këtu ku jam prej gabimet e dikujt tjetër. Po, e falenderoj. Po, në këtë gabim që unë e falenderoj.
0: Ato do cekja që nganjëherë diçka që mendon se është negative, që në fakt ka qenë negative, por ka patur një ndikim për të arritur diçka më të mirë. Kështu që asnjëherë nuk duhet zemrohemi shumë për
1: diçka anën pozitive.
0: Nuk na shkon mirë.
1: Gjendjes negative, thoshte gjyshja.
0: Kur e kuptove se ky pasioni jot mund të kthehet në një biznes?
1: Pasioni vjen duke mësuar, duke studiuar, dhe në të njëjtë kohë, si të thash, unë po kuroja dhe lëkurën time, pasaj fillova me disa klientë, dhe aty fillon që ti apasionohesh dhe kërkon, lexon më shumë. Kështu fillon e gjitha.
0: Okay. Çfarë sakrificash janë dashur për të hapur klinikën? Ke hasur vështirësi fillimisht?
1: Normale, si është ardhja në Australi që kishte vështirësi, edhe çdo biznes si imi e çdo kujt tjetër ka ato vështirësi të veta, po ishte sakrificë, po të thosha edhe guxim, se është një guxim shumë i madh, sidomos për ne që nuk kemi familje në këtë vend këtu. Edhe për mua ishte dukesh e frikshme kur e mendoj tash,

0: më duket tani qesh, po duke e frikshme në fillim, por unë jam shumë pozitive dhe unë mendoj shumë pozitive dhe e shtoj shumë veten. Dhe kam një energji brenda që ndonjëherë nuk e di se si ta shpjegoj, që më shtyn shumë dhe them që unë do ta bëj këtë, do ta arrij këtë gjë.
1: Bravo, të lumt. Gjithmonë njerëzit e suksesshëm janë shumë këmbgulës, them drejtën,
0: edhe unë jam një nga ato.
1: Kjo është gjë më e mirë që dikush që ka ambicie mund të ketë. Kush kanë qenë thej për vështërsit, po? Jam e sigur që ke patur edhe mbështetje. Kush ka qenë mbështetësit më të mdhenjë të këtij rrugtimi që ke nisur?
0: Pikë së pari është vetja ime, e theksa gjithmonë. Janë dhe mikeshat e mia që nuk janë shqiptare, janë të huaja, që më kanë ndihmuar shumë me provimet e anglishtes për të kaluar, sepse anglishtja ime nuk ka qenë shumë në nivelet e duhura për të për të filluar unë shkollën. Okay. Dhe unë jam shumë falënderuese sepse fal tyre unë jam sot këtu. Edhe fal vetes time që e theksoj gjithmonë që unë e shtyj shumë veten time për të arritur atë pikën që unë e vendos dhe i fokusohem asaj pike.
1: Fakt është shumë mirë të dim të falenderojm veten nganjëherë.
0: Po, unë e falenderoj shpesh veten dhe e vlerësoj shumë për çdo gjë.
1: Më pëlqen optimizmi që ke dhe besimi në vete. Si e balancon kohën midis punës, studimeve, se unë e di që edhe po studion ndërkohë që punon, ke një familje me shoqërinë, të shoh person shumë aktiv, anisën, jam e sigur që shumë prej jush mund ta keni hasur në rrjetet sociale, në Instagram ajo shumë aktive, është plot energji gjithmonë, por nga buron energjia edhe si balancon gjitha këto bashkë?
0: Po, shumë e vërtet, Aurora, si se theksova dhe më përpara, unë kam një energji që as vetë nuk e kuptoj se si buron kjo energji dhe mundojmë ta shfryzoj këtë energji në mundësit më të mira që mua m'jepet me familjen, me fëmijet, me shoqërin, dhe unë i kam vend kusht vetës, çdo javë unë dal me shoqërin, sepse mendoj gjithë kjo lodhja fizike, mentale, e studimeve, e të qenurit në shtëpiake, të gjitha bashke, biznesit, ne kemi nevojë të dalim dhe me shoqet, dhe unë dal shpesh me shoqet e mia, dhe
1: është si strategji dhe kjo.
0: Është strategji e suksesit. Rikarikohe me shoqet. Kështu e mendoj unë.
1: Të gjithë pak normalisht që kemi nevojë për të gjitha, për t'i balancuar gjitha nga pak. Do kalojmë pak për kujdesin për lëkurën.
0: Po.
1: Që shumë edhe dëgjues mund të jenë që ju intereson kjo pjesë dhe të marrim disa njohuri më shumë për veten, për lëkurën tonë. Cilat janë problemet më të zakonshme të lëkurës që shihni në klinikë?
0: Momentalisht, në këto 3 vite eksperiencë, unë shoh lëkura me skin barrier damage,
1: bariera kryesore e lëkurës
0: e dëmtuar. Më falë sepse unë i mësoj në anglisht,
1: ka gjë.
0: Momentalisht anglishtja ime nuk është shumë perfekte,
1: po për termat
0: e medikale i kam kështu në tru. Shikoj shumë skin conditions si rosacea, pigmentations, njollat e kafe të lëkurës, janë shumë, sidomos tek zonjat over 35, janë shumë të dukshme. Këto janë më të edhe linjat, rrudhat janë më të teksura, sidomos sepse unë punoj me zonjat between 30 to 60, 30 vjeçe të 60 të
1: middle age. Okay. Po nga këto probleme që kanë njollat në fytyrë, pse krijohen ato edhe si mund t'i shmangim apo si mund t'i trajtojmë?
0: Po, një pyetje shumë e bukur. Këto unë e has shpesh, çdo week, çdo javë unë kam zonja që vinë me të njëjta problematika. Kjo vjen si pasojë e gjenetikës, e mos përdorimit të SPF, gjashtazanis, dhe mos gjashtazanis, ne dim shumë mirë hormonet janë shumë të larta, estrogeni dhe progester janë shumë të larta, dhe zonjat nuk e shikojnë veten gjatë kohës së shtazanis, dhe mund të hasin këto pigmentet, ose melasma, që krijohen pas pigmenteve. Se si të kurojmë, kur ato janë të krijuara, duhet një, themi paket, po duhet një duhet t'i fusim në një
1: trajtim të
0: vazhdueshme, sepse asnjë treatment single treatment
1: nuk
0: jep rezultate. Ato vin unë bëj një skin consultation me persona të tillë, i fus i edukoj, edhe duhet të fusim me patjetër përdorimin e SPF-it, kremit të diellit, edhe fillojnë kombinimet e siç janë topical, internal dhe laser therapy, por një kombinim, një trajtim i vetëm nuk rezulton në zgjidhjen e këtij problemi.
1: Okej. Dim që dielli në Australi është pak më i fortë se në vendet e tjera. Si ndikon kjo në lëkurën tonë?
0: Ndikon shumë. Dhe për faktit, Australia është një nga më të lartat statistikave për skin cancer. Dhe unë shpesh, kur shof njollat të ndryshme, ose kam klient që më vinë me pigmentet të ndryshme, dhe më thonë që është ndryshuar forma, ose kanë ndryshuar ngjyrat, unë i rekomendoj gjithmonë te dermatologu, ose te skin cancer, për të parë. Dhe një më thonë dhe në telefon, nuk dua që t'i bëj merak, e them, hajde, të shikoj, ose i them, shko te doktori të GP-ja jote. Më thotë, dua të shikoj ty Anisa, por janë disa skin condition që nuk janë për derma clinician.
1: Po.
0: Ne duhet i qojmë tek
1: në fakt është shumë e rëndësishme që her pas here ne të bëjmë
0: check
1: skin
0: at least one një në vit.
1: Në vit, okay.
0: Po, është shumë e domosdoshme për njerëzit që jetojnë në Australi sepse rrezet ultraviolet janë shumë më afër se në vendet jashtë Australisë.
1: Sa e rëndësishëm e përmend edhe pak kremi i diellit.
0: Është shumë i domosdoshme. Asun vet para 5 vjetës nuk e kam përdorur, thonë fillova 30 vjeqe të përdorur, jam 35 vjeqe sot, dhe po shikoj të vetja ime një ndryshim total të lëkurës time. Mos përdorimi i kremit të diellit, sjell linjat, sjell pigmentet, që janë njollat, sjell rosation, sjell barrier damage, që është më falë,
1: dëmtimi
0: lëkurës së jashtme, që është shumë e domosdoshme për ta mbajtur. Ti mund të përdorësh kremat nga më të shtrenjtë, por në momentin që ti nuk përdor krem dielli, nuk funksionon asnjë gjë. Për mendimin tim dhe nga eksperjenca ime si në këto 3 vite.
1: E kuptueshme, por besoj të gjithë tani mendojmë, okay, të vendosim kremin e diellit kur është nxehtë, kur është gjatë sezonit të verës, pranë verës, në ditë të ngrohta. Çfarë ndodh gjatë dimrit? A duhet ta përdorim ne dhe nëse është kohë e vrentur ose ka apo s'ka diell?
0: Me patjetër, unë personalisht e përdor për 12 muaj të vitit. Sepse sidomos në Australi apo në Melbourne që ne jemi, koha këtu nuk është e qëndrushme, ti ke 2 orë shi dhe pasaj ke 2 orë diell, por edhe në qoftë se nuk është e qëndrushme, unë e rekomandoj 12 muaj
1: rreth vitit.
0: Rreth vitit, edhe pasaj të bëhet edhe psikologjike, se unë shikoj të vetja, ose shikoj disa klientë që më thonë që nuk dalin kur pa krem dielli në mëngjes, sepse shikojnë i pëlqen lëkura e tyre në pasqyrë kur e shohin veten, që nuk kanë këto dëmtime.
1: A ka rëndësi riaplikimi gjatë ditës?
0: Po, unë riaplikoj shpesh, çdo 3 orë, unë nuk jam shumë në foundation, sepse njerëzit që përdorin foundation e kanë shumë të vështirë ta riaplikojnë. Ndaj dhe kanë këto dëmtime të vazhdueshme të lëkurës. Unë veçanërisht e përdor, ka njerëz që unë ja sugjeroj për shembull tintët, ta përdorin tintët edhe në vend të dëmtimit me foundation.
1: A është e nevojshme të përdorim shumë produkte apo mjafton një rutinë thjeshtë?
0: Varet nga lëkura që klienti ka dhe nga problematika e lëkurës. Për shembull, një lëkur e marrim si shembull, një adoleshent nuk ka nevojë të përdori 100 step për të mbajtur lëkurën sepse e ka të mbajtur already lëkurën vet. Po dhe një lëkur middle age nuk ka nevojë për 100 steps. Unë nuk jam dakord për këto 100 steps, jam dakord për 2-3 steps, that's it. Një cleanser, një moisturizer dhe një anti-aging për gjithmonë varet nga problematika e lëkurës, se mund të përdorësh edhe një për rozesha, një krem për rozesha. So gjithmonë unë
1: edhe consistency, domethënë të vazhdosh rregullisht të përdorësh një produkt që të japë rezultate.
0: Në momentin që jep rezultate, pastaj
1: si trajtimeve,
0: ti shikon edhe vazhdon të një moisturizer thjesht për shkakun.
1: Anisa, kanë lidhje ushqimi, stresi apo hormonet në gjendjen tonë të lëkurës?
0: Kanë shumë lidhje, edhe unë sapo i kam marruar këto units për nutrition, për stresin, specific për stresin, në këto të tëra unë kam për 28, ja 28 units, dhe në këto 28 units, flitet gjithmonë në paragrafet për stresin, se si stresin ndikon në lëkurë. Mm-hmm. Dhe unë një nga pyetet në konsultim me klientët e kam, si e ke nivelin e stresit. Jo për të ditur për jetën e tyre, thjesht me intereson të di, se si do procedoj unë me këtë klient, edhe se sa do më zoshme, ose se sa e benefit të ketë klienti im, që përse unë vazhdoj me këto tapat e trajtimit. Që shumë e do më zoshme dhe hormonet ndikoj shumë. Si në teenagers, në thëri, në fori, në gjdo etap që ne ndryshojmë, hormonet janë ndryshojnë.
1: E së dëmot,
0: gjatë siklit, po të shikojmë për shumë vërem vetën tonë gjatë siklit, unë për shumë personalisht kam puqra. Përveç ndryshojmë atë edhe mytë, kam shumë puqra në lëkur, e kam lëkurën më oily, e kam lëkurën më të lodhur, më të ndjeshme dhe më të ndjeshme dhe nga diellit.
1: Cilat janë disa nga trajtimet profesionale që japin rezultat mirë për një regjenerim të lëkurës?
0: Gjithmonë unë i dedikojmë të problematika e lëkurës. Unë nuk do të veqoja një ose dy, ato janë disa, sidomos kur vim në kombinime, unë jam shumë e fokusuar të kombinimet e trajtimeve, si për shumë të marë anti-urinkës, janë rrudhat, që unë kam trajtuar disa zonja me këto, dhe unë ato i kam futur në topikal, që është janë kremrat, që mere me Precision, kam bërë macro-needling, kam bërë dhe carbon peel, që është laser treatment. Këto janë tri combination, që kanë dhe rezultate. Një single treatment asnjë nuk jep rezultat. Se kam shpesh që më marrin telefon, më bukin për një carbon laser, sepse kanë sa rrudha dhe mendojnë që ajo carbon laser do t'i heqë rrudhat
1: në vërtet. Po, do ishte mërkullia ashtu.
0: Nuk ka. Un kam vite po kuroj veten time. E kam mirë, po dhe jo se kam mirë deri diku, dhe vazhdoj ta kuroj. Po ta lë do përkësohet.
1: Çfarë shërbimi ti përmendë tre kombinime, po a janë këto vetëm këto që ofron klinika jote? Çfarë shërbime ofroni ju? Edhe këtë
0: unë ofroj disa, se për momentin si theksova, un jam studente, në nëntor un mbaroj bachelorin, do fus akoma, jam akoma në zhvillim e sipër. Un për momentin bëj laser terapi, bëj hair removal, bëj fibroplast, bëj remodeling, që është macro needling. Mm-hmm. Kam disa që mund ta trajtoj klientin edhe me ato që un kam, por gjithmonë klienti duhet të kuptojë që është 30% e kanisa, po 70% është skin routine në shpinë e vet. Kjo është ajo që unë i them klientit.
1: Për ata që duan ta kontaktojnë Anisën dhe të marrin shërbime prej teje, çfarë do i thoshe, ku mund të kontaktojnë, si mund të të gjejnë?
0: Beso se tashmë shumë të shqiptarëve më njohin nga Instagrami, un kam dhe website, sepse un punoj nga shtëpia, kam një klinikë rrym nga shtëpia për momentin, dhe un i kam të gjitha kontaktet e mia në Instagram, telefon number, email, so shumë kollaj të më
1: kontaktojnë. Në fakt un e kam provuar shërbimet e Anisës dhe jam ndar vërtet shumë e kënaqur dhe kemi të tjera shpresoj në të ardhmen se duhet të konsistent.
0: Paket.
1: Nuk pranohet me një ose dy.
0: Jo, nuk pranohet.
1: Kështu që ju bëj thirrje gjithë ata që kanë nevojë për shërbime të tilla, të drejtohen te Anisa dhe në fakt jo vetëm te Anisa, por çfarë do lloj shërbimesh që ne duam të marrim, është shumë mirë që të përkrahemi, të mbështesim bizneset tona. Dhe më thënë, nëse kemi nevoj për një shërbim, është shumë mirë të shkojmë të personat komunitetit tonë, se sa ta marrim shërbimin nga të huajt.
0: Më falë të ndalim
1: po
0: këtu?
1: Po, ndalim.
0: Sepse më duke humba një pyetje më përpara. Unë edhe sot që jam këtu, jam shumë falendëruse zonjave të mija shqiptare, sepse numri më të madh të klienteve, unë e kam zonja shqiptare.
1: Pa.
0: Dhe u jam shumë falendëruse edhe ato zonja që kanë filluar me mua që nga dita një, dhe janë sot 3 vjet me mua që vazhdojnë edhe besojnë tek unë, dhe u them një falënderim me zemër.
1: Janë të kënaqura prandaj dhe vinë, kështu që.
0: Patjetër.
1: Anisa, kush është dallimi mes beauty therapy, dermal therapy edhe dermal clinical?
0: Clinical. Dallimi është se ma bëj shpesh dhe më thrasin beautician dhe unë i ndaloj. Arsye pse unë ndaloj, sepse beautician është diploma, certification, dermatherapy është associate degree që unë e kam mbaruar dhe aktualisht unë po mbaroj dermaclinician që është bachelor degree. Dhe këtu mund ta kuptosh edhe dallimin. Një dermaclinician mund të trajtoj skin condition, kurse beautician trajton vetëm superficial, jam more lymphatic drainage, more.
1: Çfarë bën një dermal clinical professional
0: Professional. Në eksperiencën time, unë do veçoja tre, që i kam shumë dhe i ruaj me shumë fanatizëm, që janë një technician e mirë, infection control, që është sterilizimi, technician që është të themi në shqip, më falë, technician, një terapist e mirë në punimin e mirë të makronidit për shemb, që është technician.
1: Teknik. Të kesh një teknik të përsosur.
0: Po, një teknik, një clinical treatment dhe privacy and confidential of the clients. Për mua këto janë të treja që nuk punojnë pa njëra tjetër, sepse ti mund të jesh një technician e mirë, po nuk e infection control dhe ti mund të infektosh lëkurën. Ti mund të jesh të dyja technician edhe teknician edhe, sorry, më falë, imi që me kohon.
1: Jo, po shikoni morën, në fakt, edhe kam dhe Selën për të marë në telefon, shpresoj që Sela të më dëgjoj edhe të mund të më bëj një telefonat për një 2 minuta. Anisa, qëfar të bënd të ty të ndjesh krenare për rrugtimin, që nuk e shumë që ke njësur, por duke që është i sukseshëm, edhe kush është your goal, si me thënë, që qëfar do të harish?
0: Unë jam shumë e kënaqur ku kam arritur, këtu ku jam, dhe my goal tash është vetëm të hap një big klinik jashtë shtëpisë. Por avash avash, se fëmijët i kam të vegjël, jam dhe e kënaqur nga shtëpia sepse nuk pagoj qira edhe kjo është okay. Jo, golin të ashtë. Golin e fundit e marova në nëntor marë bachelorin.
1: Ajo është sukses i radhës. Qëfar këshile do ju jepje grave dhe vajza shqiptarve, shqiptare që ka një ëndër, por hezitojnë të ndjekin atë?
0: Unë do i thosha të guzojnë, por nuk guzove, ti nuk e di, se mund të kesh benefite, të provojnë, është free, në Australia jep mundësira shumë të mira, ka dhe kurse për free, që unë i kam filluar më përpara, jep shumë mundësira, unë i them në vend që të rinit pastroni ato plurat e mëngjesit se në dark aty janë prapë, bërni diçka për veten tuaj, investoni te vetja juaj, se është një investim për jetën tuaj. Mos keni turp, keni kurajo, dhe kur doni diçka, çdo gjë arrihet. Edhe një mesazh se kam bërë edhe në storyt e mia, për zonja që sapo kanë filluar një biznes, u bëi thirrje të gjithave komunitetet, se unë vetë nuk e kam dhier, të më drejten, se më kanë përkrau shumë të gjitha komunitetet që më kanë bërë post, repost, si që është Albania Radio, dhe të gjitha komunitetet e tjera. I bëni dhe këto zonjat të tila, sepse do ndjen më të vlerësuara, edhe
1: më
0: të përshira.
1: Edhe është një support i mirë.
0: Është një support, po.
1: Unë të falenderoj shumë Anisa për kohën, dhe që ndave historinë tënde frymëzuese me ne. Të uroj shumë suksese në të ardhmen. Besoj se shumë gra që po na dëgjojnë sot e kanë gjetur veten pak në sfidat e tua dhe suksesin tënd. Njëkohësisht faleminderit për këshillat profesionale që ndave me ne. Të uroj shumë suksese në të ardhmen edhe të mirëpresim herë tjetër përsëri në studio.
0: Patjetër, shumë faleminderit Aurora, sukses edhe ty. Të vazhdojmë me linjën radhës.
1: Faleminderit. Kam Selën në telefon. Alo, përshëndetje Sel. Alo?
2: Alo.
1: Përshëndetje Sel. Më falë që të lash shumë pak kohë. Kemi lajme të mira më në fund. Çfarë do na thuar Sel për këtë javë?
2: Rezultatet e javës ka pas dy loja. Loja e parë ishte Heidelberg Eagles, Shqiponia kundra Derben me kumbaroi rezultati me 5-0. Kurse Sunshine Shqiponia pati një lojë kryesore që ishte për kupën e Australisë.
1: Po.
2: Ditën e mërkurë.
1: Ndeshje shumë e rëndësishme kjo.
2: Shumë ndeshje e rëndësishme. Ka pas një është mbush stadioni me spektatorë, sidomos spektatorë shqiponjës, ku baroi rezultati në favor të shqiponjës. Pas 120 minuta që kanë luajt, mbaroi
1: me penalti.
2: Rezultat 0-0 dhe natyrisht shkuan në penalti, ku Shqiponia fitoi me rezultat 4-3.
1: Okej. Okay. Dhe tani ku është ndeshja tjetër?
2: Kjo ndeshja tjetër është në kuarfinale, ku kanë lojën kundra
1: në sekundat e fundit cel. Në Brisbane?
2: Në Queensland, me kundra